Koncertni orkestar Danskog radija i dirigent Takuo Juasa izveli su koncertnu uvertiru Lijepa meluzina Felixa Mendelsona. U nastavku poslušajte tri romance za violinu i klavir Klare Schumann. Izvode violinist Saša Majski i pijanist Lili Majski.

Isaac Stern violina, Leonard Rose violončelo i Eugene Istomin klavir izveli su klavirski trio u B-duru nad vojvodu Ludvika van Beethovena. Završilo je svitanje na trećem, uredila Zrinka Matić.

I kameristi Italijani izveli su tri mađarska plesa Johannesa Brahmsa u obradi Francesca Squarzie. Norveški skladatelj Edvard Grieg obradio je Mozartove sonate za klavir, dodavši im još jednu dionicu. Slušamo Mozartovu sonatu u C-duru oznake 545.

Pijanisti Julie Adam i Daniel Hershovic izveli su sonatu za klavir u C-duru oznake 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta u obradi za dva klavira Edvarda Griega. U nastavku poslušajte Das Blut Jesu Christi Johana Ludviga Bacha, starijeg rođaka Johana Sebastiana.